0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans span North London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Les en sak en sted, les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt
0: alle
1: våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Mamma?
11: Mm.
10: Hvor pappa?
11: Han skal rydde I hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Biltema,
12: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
13: Men når neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
20: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
21: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
22: Mer taktikk.
23: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
22: Mer tull.
24: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
25: Det helt useriøst.
22: Mer tango.
26: Skal vi danse tilbake.
27: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
28: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What do you want? I'll give you more!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og sopa. Ja, det har aldri tenkt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
9: Hei, gutta.
10: Mer disiplin.
11: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
10: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Halvor Bakkegjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundre på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
24: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans band off London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sies upp när som helst. Villkor gäller.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: More. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kun på Viaplay.
9: We can't party until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
12: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil. Du må se speilet!
15: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Steinsprut.
20: Rispilglass.
21: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Tror jeg Lise.
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppsikt. På Viaplay og TV3.
18: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
19: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: slår.
1: Kære sygeklam.
2: I don't think I know you.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Tradisjonen tro vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørnen skal kåres, og der du ekspert, produsent Niklas von Schillo.
3: Ja, ikke fordi jeg den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi. Og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor. Det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
4: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene, har
3: de ikke det? De har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han regjerende mester, vant i fjor.
2: Ja, ja. For det noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
4: Ja, de blir med igjen i år,
3: ja. Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
4: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
3: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk stor favoritt, men så har vi 806. Alle bjørnene som har egne kallenavn, men 806 da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn og passer nå på både egenunge og andre. Dette ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
4: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
3: Ja, det kunne vært Mother.
4: Ikke sant? Mother Bear.
2: Det fascinerende også hvordan man nå kjenner at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
4: Til nå er min favoritt 801.
3: Ja, det et par til. 610 førstegangsmamma og ganske sånn liten bjørn, så hun jo litt sånn underdog da, eller underbear, om man kaller det det. Og så har vi Marshmallow. Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen, derfor hun heter Marshmallow. Ah,
4: ja, ja.
2: Hvor lenge varer konkurransen?
3: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke, og hver kveld, her i norsk tid da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det jo sånn cup det her, ikke sant?
4: Ja, du stemmer hver dag.
3: Du kan stemme hver dag.
4: Ja.
3: Skal vi finne ut hvem som den tjukkeste bjørnen? Jeg kommer tilbake igjen tirsdag i neste uke med resultat.
4: Jeg gleder meg allerede.

0: bensinsprut og ruteskift.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What do I want? I'll give you more!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket, yep. Som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
3: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
2: Og her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
4: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
2: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det jo også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt.
4: Ja, ja, ja.
2: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund i en etteromsleilighet.
4: Det blir bra.
2: Se hvem som holder ut lengst.
4: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
2: Eller Villa Villekulla, Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
4: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
2: Vinneren får en kist med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det er Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn i munnen til Jens. Her må de overleve med loff og sirup og bygge hvert sitt hus i hver sin tann.
4: Med sånn der hakkeøks. Det er siste gang jeg så sånn der spikkehakke. Hva heter det greia med din spikkehakke?
2: Og Jan Thomas skal lage sånn karus og baktus hår på alle kjendisene som er med. De ser ut som...
4: De får ikke lov å prate, bare synge til hverandre.
2: Jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet. Tanntråden for eksempel. Ja. Du skal hoppe mellom et sånt netting med tanntråd.
4: Ja, ja.
2: Gape, du skal gape høyest mulig.
4: Ja.
2: Tannstein klatrer opp på en veldig glatt jeksel. Og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier.
4: Nei.
2: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda, men titlen er klar. Hovedkonseptet er da å bygge hver sin leilighet. Sina snekkeren må være med og stå kjefte. Og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet, og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
4: Det blir dødsbra!
2: Og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang. Ja.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt grann høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Visa presenterer ting man trykker på Fordi andre ikke følger helt med Eller fordi man ikke følger helt med selv Fordi ting var bedre før Eller fordi ting bedre nå Trykk på trygghet når du handler I butikk Nå får du et valg på betalingsterminalen Trykk på gul knapp og velg Visa Betaler du med Visa får du pengene tilbake hvis noe går galt Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen Venninne.
3: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
2: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om i verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det er en karakter som dør i denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer i øynene. Og det er jo en spoiler av filmen, ikke sant?
3: Mm, nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det er du har vist fram til venninna di.
2: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det er blant annet hun som spiller Hermine, som spiller en av hovedrollene.
3: Og var det som gjorde at du ble interessert i filmen i utgangspunktet?
2: Ja, det var nok det. Altså, den er jo på en måte satt i gamle dager, handler om en søskenflokk på 4 som vokser opp, og hvordan barndommen, hvordan liksom livet går fra å være barn til å være voksen, og så har man ikke lyst til å bli voksen. Og dette kan man jo kjenne seg igjen i, og i hvert fall når det handler om 4 søstre. Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller.
3: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
2: Nei, så jeg må liksom si, så dette er sånn vi ser på film i går.
3: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
2: Nei, nei, men sånn vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt, for hver gang den søsteren som blir dårlig havner på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og det den filmen varer to timer, ikke sant?
3: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
2: Men Nini lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den er ikke så trist, altså.

0: God morgen, det drar seg mot helg denne uka her. Også blitt torsdag nå, en torsdag sent I september. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og her har altså produsenten vår allerede vært oppe på en stige for å dekke over noe I studio, fordi det har vært klokkedrama på jobb de siste 24 timene.
0: Klatreren Niklas har løst problemet.
1: Han har nemlig måttet dekke over klokken. Vi har sånn her klokke som går på satellitt I hele bygget, siden vi et radiobygg. Men den satelliten litt klikka eller noe sånt, så nå viser klokkene forskjellige tidspunkt. Så det sto for eksempel at klokka var som nå kvart over seks, og det er jo ikke helt riktig. Så da blir man jo litt stresset.
0: Det jo noe av det viktigste når man jobber I radio og holde orden på hva klokka og si hva klokka så når klokka på veggen går feil, da blir det surr på jobben. Så det tryggeste da det som produsent Niklas har gjort. Hvis det dukker opp en eller annen feil I livet, så bare dekker du over det så at du ikke ser det. Og så feilen blitt borte.
1: Så nå ser vi på sjal I stedet for klokke. Det god stemning. Og vi aner ikke hva den men en ting sikkert, vi på plass her sammen med deg denne morgenen også.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det ikke alltid at folk som prøver å smugle like smarte.
3: Ok.
2: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles. Og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
3: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte. Tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet.
2: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle, men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det ikke synlig, men samtidig at det ikke åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
3: Ja, okay.
2: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har lagt det der sånn tilfeldig.
3: Det litt morsomt da, gjemme ting som lovlig å ta med inn, men ok.
2: Uansett, disse folka her ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det altså nesten 500 kilo med cannabis.
3: Det høres ut som en god del cannabis.
2: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme i noen hulrom på noen fly, eller i noen falske rom på noen container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakket de kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakket det lag for lag, og sendte det av gårde med flyet. 22 kofferter med cannabis.
3: Altså, hva trodde de, Kolasja? Har du ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn røntgen på flyplassene?
2: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd. Gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
3: Og nå alle låst inne.
2: Ikke måtte betale for mye, og nå alle sperret inne bak loss og slå.
3: Idiot smuglere.
4: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
5: Og såpass. Ja, det har aldri tjekk for både meg og han.
4: Hvem verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
6: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.
15: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
0: Bank, bank.
1: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
20: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
1: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
20: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
1: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
20: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
1: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
21: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Og vi skal til vår kjære produsent Niklas. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Ikke bare produsent, vi har også snakket om at du har vært vaktmester I dag og løst et stort problem med klokka som ikke funker, men du har vel flere problemer på lager?
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
5: Radioretten satt, og her dagens sak. Alle burde gjøre noe ulovlig I løpet av livet.
2: Som å smugle en flaske med whisky fra Sverige, for eksempel.
5: Det må jo være greit.
6: Det må jo være greit, eller å stjele litt nede dopapir fra jobb, for eksempel.
5: Eller snike seg inn på en kino som aldersgrense på når man liten.
6: Åh, det var alltid veldig spennende når man gjorde det, og det gikk. Ja.
2: Men bør alle gjøre det? I utgangspunktet så skal man jo oppføre seg riktig, men det jo noe med det. Å leve litt på kanten, kjenne at det bruser litt, ta over den dorullen som du ikke hadde lov til.
6: Jeg vil ikke si at automatisk det å oppføre seg riktig ikke går sammen med å gjøre litt ulovlige ting.
5: Ja, det går an å gjøre begge deler.
6: Det går an å gjøre begge deler. Sånn som du, Kjetil, du liker jo å smake på ett smågodt I butikken, for eksempel, når du har på munnbind.
2: Jeg tenker meg mer litt
6: sånn... Du ikke dårligere menneske av den grunnen.
2: Mer sånn Robin Hood som stjeler fra de rike og gir til de fattige.
6: Hvem fattige du gir til? Hvem de fattige du gir til?
2: Nei, nå bare prøvde jeg å komme på et tilfelle hvor du kunne være
6: lurt.
2: Hvem
6: rik du stjeler av?
2: Og lurt å ikke være så hele tiden følge loven.
6: Ja.
2: Robin Hood gjorde jo ikke det, men det var jo til det beste.
6: Tenk så slitsomt da, hvis du aldri skal kjøre litt for fort på elsparkesykkel. Mm. Du må jo kunne kjøre 25 km I timen nedover bakken og bremsen ikke funker, for eksempel. Ikke sant?
2: Men vi I landskapet her, ta med en ekstra dorull fra jobben, kjøre litt over fartsgrensa på sparkesykkel, og kanskje ta med en flaske for mye fra Sverige.
6: Og snik deg inn på kino når du ikke lov.
5: Ja, og ikke sånne slemme ting som går ut over folk eller skader folk.
6: Nei, ikke slå og skade.
2: Ingen bør rane gamle damer I løpet av livet, for
6: eksempel. Nei.
5: Men små ulovligheter, det vel greit. Ja. Alle må jo prøve det, eller?
2: Ja.
6: Og så det så fint, fordi det blir fort I uvaner. Så da... du fortsetter med de voksne alder.
5: Ja, sånn som å stjele pose I butikken, som jeg fortsatt gjør noen ganger.
6: Jeg også. Og hvis jeg betaler for en pose, tar jeg gjerne med meg tre.
5: Ja, jeg tar med meg en hel bunke, så mye jeg får plass til oppi den posen.
2: Jeg hadde kjøpt, og så hadde jeg kjøpt så mye mat, og så ble det så innmari dyrt.
6: Ja.
2: Og så ble jeg så sur, og så tenkte jeg, og skal jeg stjæle den posen?
6: Ja.
2: Så jeg slo ikke inn den siste posen.
6: Fy fader, hør på deg, det gærning. Nå ser Kjetil så fornøyd ut med egen historie.
2: Lever på kanten her.
6: Uansett, det jo du som hører på. Vi har lyst på din mening. Det greit, eller det ikke?
5: Ja, vet du, god morgen, radio på Snapchat. Der kan du gå inn og stemme og fortelle oss hvor skapet skal stå.

0: Er det greit å stjele litt hvis klokka er før 06.00 om morgenen?
1: Er dette en oppfølging av er det greit å stjele?
0: Ja, er det greit å stjele litt? Altså, jeg startet dagen min litt interessant i dag. Jeg skal starte med å si beklager til noen. Jeg har fått med meg noen nye ting under studio.
1: Hvordan har du rukket å stjele noen ting? Jeg har jo knapt nok rukket å få på meg genseren på den tiden her av døgnet.
0: Det skal du få høre mer om ganske snart.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
18: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
19: Politiet etterforsker en skyteepisode i Kvernerbyen i Oslo i natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 i natt i et område der det bor mange mennesker. Og funn på stedet gjør at politiet mener å kunne slå fast at det er avfyrt skudd på stedet. Politiet undersøker nå om skytingen i Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand i Ullensaker i går kveld. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Så langt er det meldt om at en person

er drept og flere skadet. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene sto ned og bedt folk om å søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene er KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt, og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen i handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
2: Det var en brutal start på dagen.
1: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt, og et tokt som ikke helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det greit. I dag så kommer jeg altså inn på jobben, og der det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
2: Ja.
1: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
2: Jeg tror det en sånn liten utdanningsmesse faktisk, nede i gangen under oss her.
1: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden ved siden, å, der det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene bedre enn de pennene vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg tre penner i mørket i en hotellresepsjon og et par sjokolader.
2: Men dette og et par, men dette jo ting som, men dette jo ting som, for jeg gikk en runde i denne...
1: Har du gått en runde?
2: Ja, nei, men ikke i dag, i går, når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler, og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på, ja. Glem det, det ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
1: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta, for det hadde fortsatt sånn der, det hadde sånn reine greier på seg, men jeg har tatt med meg reflekser, penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke åpent?
2: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen greit. Hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett,
1: da det greit.
2: Det må være greit.
1: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne mine synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette å gjøre det.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Du klar over at du kan ha, eller at du sannsynligvis har en formue stående hjemme i kjøkkenskapet ditt?
2: I kjøkkenskapet mitt, hva mener du?
1: Fordi mens du som hører på radioen og hørte på musikk, så snakket vi om mumikopper.
2: Ja.
1: Og du fortalte da hvor mange mumikopper du har stående hjemme.
2: Ja, altså min søster, hun har samlet på mumikopper, og det gjør jo at hun får jo mumikopper hver eneste jul og bursdag og sånn da. Hun får alltid den der special editions og sånn, så jeg tipper vi har sånn 70 mumikopper. Vi har en helt skap fullt av bare mumikopper.
1: 70 mumikopper?
2: Ja, det tipper jeg.
1: Nå skriver E24 om mumikopper, og det har satt ny salgsrekord for en enkelt mumikopp.
2: Hva mener du?
1: Og jeg tenker at hvis du har 70 kopper, så er det jo relativt stor sjanse for at du har nettopp den som har solgt rekord, ikke sant?
2: Okay,
1: rekord.
2: Okay.
1: For den finnes det 10 stykker av i verden.
2: Ja.
1: Og nå kan du prøve å gjette hvor mye den ble solgt for
2: en, i en kopp. En mumikopp en som er 10 av i verden, 1 million.
1: En halv million.
2: En halv million?
1: En halv million kroner.
2: Imponent.
1: Og det da koppen Dykking med skjell, hvor mumitrollet dykker med skjell.
2: Ja.
1: Jeg jo beskrivende disse titlene.
2: Hvorfor det bare 10 av den da?
1: Nei, du, jeg vet ikke. Tove Jansson var jo en snurrig dame. Uansett, ble lagt ut på auksjon, og det var da 10 personer som bød over 400 000, så her det nok av kjøpere som står i kø også.
2: Ja, jeg tror det vanskelig for oss å finne denne koppen. Nå har jeg sett på den, fordi det var 10 eksemplarer, og det ble utvalgt og gitt til Arabia-ansatte. Så men, det er litt langt unna min søster, på en måte.
1: Men hvis søsteren din har... Altså, dette er jo sånn som jeg kunne bare gitt bort til et loppmarked. Jeg hadde ikke anet at den hadde vært mye, ikke sant? Så søsteren din sett den på det loppmarkedet, satt den med seg hjem. Jeg hadde sjekket skapet når jeg kom hjem hvis jeg hadde vært der.
2: Ja, jeg skal gjøre det. This Romeo's bleeding.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Politiet etterforsker en skyteepisode I Kvernerbyen I Oslo I natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 I natt I et område der det bor mange mennesker. Og funn på stedet gjør at politiet mener å kunne slå fast at det avfyrt skudd på stedet. Politiet undersøker nå om skytingen I Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv I natt. Så langt det meldt om at en person drept og flere skadet. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk om å søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd I New York I går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt, og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet I USA I natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent I natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen I handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på denne torsdagen, litt over klokka 7 nå, som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og I dag så har det altså blitt den 24. september, og det bare 3 måneder igjen til julaften.
1: Det bare I gang igjen, altså.
0: 3 måneder igjen til julaften, og tidligere denne uka så jeg et av de sikreste tegnene på at det begynner å nærme seg jul.
1: Har du vært I matbutikken?
0: Det har jeg vært, og noen ganger så blir jeg jo litt provosert og irritert når det dukker opp juleting tidlig I matbutikken.
1: Ja.
0: Sånn som disse kakemennene som var I butikken for en måned siden eller noe sånt.
1: Ja, I august.
0: Ja, det synes jeg var litt mye, og så synes jeg ikke at kakemenn så godt heller.
1: Nei, det var så nedtråd at det var kakemenn.
0: Men tidligere denne uka så var jeg I, ikke lokalbutikken, butikken, men butikken ved siden av lokalbutikken. Okay. Den litt finere butikken, som ikke I så ofte.
1: Den litt dyrere butikken.
0: Den litt dyrere butikken på hjørnet. Kom inn og går forbi disse reolene med spaghetti og lapskaus og sånn, og så ser jeg da foran meg noe som, og så tenker jeg sånn, kan det være det? Det sant? Har det kommet allerede og kjenner en slags varme bre seg I kroppen?
1: Julemarsipanen?
0: Nei, det
1: du liker så godt.
0: Pinnekjøtt som har kommet I butikken.
1: Pinnekjøtt, ja.
0: Pinnekjøtt. Og jeg sjekket datoen med en gang for å se, dette gammelt pinnekjøtt fra I fjor som de skal selge ut, eller det nytt, men det gikk da ut på dato langt ut I 2027, så det nytt
1: pinnekjøtt.
0: Nytt pinnekjøtt som
1: Kjøpte
0: har kommet til butikkene.
1: Kjøpte du med deg pinnekjøtt?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, for det ingen høstaften du feirer med pinnekjøtt.
0: Nei, jeg spiser jo pinnekjøtt alle dager som slutter aftener. På aftener. Ja. Halloween-aften kvalifiserer ikke nok.
1: Jeg synes du skal putte inn Halloween-aften, altså hvorfor har du valgt å ikke ha med Halloween-aften?
0: Nå flinger produsent Niklas I bjella her.
2: Ja, bare fordi det heter ikke Halloween-aften, men det heter Allehelgens-aften.
1: Det gjør det!
0: Allehelgens-aften heter
1: Allehelgens-aften fortjener en del av pinnekjøttkaka.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er det mulig å lage en quiz om sauer?
2: Det har du testet ut, eller?
1: En sauekviss I dag nemlig forrikålens dag. Ah. Norges nasjonalrett skal feires, så det putrer I gryter I de tusen hjem.
2: Det så gøy. Du skal feire døde sauers dag med en sauekviss.
1: Nei, men det jo litt sånn, når man inviterer til forrikåldag for eksempel, så jo quiz en hyggelig aktivitet å ha. Jeg liker jo tema-quiz. Ja. Vi pleier å ha quiz hver torsdag. Her I studio. Ja. Så jeg har da laget en, eller forsøkt I hvert fall, å lage en sauekviss til deg, Ellen, også til inspirasjon for deg som hører på. Så vi I gang om noen minutter, så får vi bare se hvor det bærer hen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på denne torsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Hva sier du om deg eller om naboene dine når naboene klager på at helikopteret ditt bråker for mye?
1: Da sier det om deg at du har for stort helikopter.
0: For mye penger.
1: Men for lite plass til å parkere det et sted hvor det ikke er til sjenanse for alle andre.
0: Og for dårlige naboer.
1: Det feil investering, spør du meg.
0: Billy Joel sliter med alle disse problemene, og du får han snart her på P7.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
8: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
12: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle.

0: smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene i lokførerstreiken, så i dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning i løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt i morgen. Politiet undersøker nå om det en sammenheng mellom to skyteepisoder i Oslo-området i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo. Ingen meldt skadet etter hendelsene, og ingen pågrepet. I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN, Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Han trakk tilbake journalistenes akkreditering uten noen forvarsel. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det har blitt så å si umulig for en familie på fire å få sett landslagets spillekamp på Ullevål, det sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Gjelseth. Rundt 40 000 nå gullmedlemmer i supporterklubben, da får man kjøpt billetter før alle andre, men når det har blitt så mange med gullmedlemskap, har ikke Ullevål engang plass til alle dem.
8: Det en utfordring, men det jo sånn det når noe populært, så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
7: Ullevål for lengst utsolgt før Norge møter Danmark i kveld. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I dag, 2045, så spiller altså Norges herrelandslag mot Danmark I Nations League. Du kan se det på TV2, og det har inspirert dagens topp 3-liste. Topp 3 måter du kan reagere i tilfelle Norge taper I kveld, ikke sant? Vi ikke vant til å tape. Vi ikke vant til å tappe. Det ble vanskelig når vi tatt mot England. Nå har jeg funnet en liste over hvordan du kan reagere.
3: Ja, har du fortrengt Englands tape?
2: Ja, vi kan ikke snakke om det. Men det kan hende vi taper I dag også. Vi starter med, her må jeg bare komme med, jeg beklager. Hold for ørene hvis det barn som hører på. Det kommer tredjeplass som kommer her. Faen I helvete, dette var da helt for jævlig, kan du si. Du kan rope det på TV-en din. Du kan få
3: lov. Er lov å banne når lager de taper.
2: Akkurat I dag, hvis det går dårlig. Nummer to. Andreplassen går til kast en gammel TV ut av vinduet. Det så unødvendig å kaste ut den TV-en du har, så hvis du nå har vært på loppmarked eller skal på loppmarked eller noe, kjøp en gammel TV, ha den klar, parat til å bli kastet ut av vinduet I tilfelle Norge taper.
3: Jeg tenker det sånn bilde på å være arketypisk sportsidiot når du kaster TV-en ut av vinduet. Ja, ja. Da skjønner du at laget ditt har gått på en smell.
2: Tenk så mye deilig sinne du får ut av å kaste og knuse ting, jo så gøy, ikke sant? Ned I hagen. Ok, så har vi førsteplassen, og det jeg tenker, ja, du kan gjøre dette. Jeg vet ikke om jeg anbefaler, men du kan brenne drakta. Du kan brenne drakta.
3: Nei, det kan du ikke.
2: Mange har kjøpt seg fotballdrakt. Mange har kjøpt seg fotballdrakt. Du kan få ut sinne ved å brenne drakta.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det som synd at det koster sånn 2000 kroner for ny drakt, så det veldig dyrt å brenne drakta. Så jeg råder deg til å gjøre det.
3: Ikke brenn drakta.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet. Det har vi diskutert i dag. Hva synes du, Ulrik?
1: Ja, sånn småulovlig i hvert fall.
0: Hva det mest småulovlige du har gjort?
1: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow!
0: Gangster!
2: Fra en venn, eller fra liksom, var det sånn hjemmefest du tok fra familien til en kompis eller noe?
1: Ja. Det var vel det, men det regnet jo, så det var logisk akkurat der og da.
2: Ja, ja, ja, 100%. Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk, det jeg tenkte på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
1: jeg kan aldri huske noen gang. Jeg har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var akkurat det jeg begynte å tenke på nå, Ulrik.
0: Men dette handler jo først og fremst ikke om å unngå å bli våt, da. Men den der å leve litt på kanten, kjenne litt på spenningen. Hvordan kjente du det da du tok en paraply på en fest?
1: Nei, altså, levende var man vel uansett, men det var kanskje litt et ekstra slag i minuttet der da.
2: Ja, ja, ja. Det er også lov å ikke få kick av å stjele en paraply på en fest, altså. Det er helt innenfor.
0: Det kan hende at du får litt kick nå også, for vi har noen litt drøye spørsmål til deg.
1: Ok.
0: Vi er i gang med de brennheite ganske snart, så følg med, Ulrik.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
12: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål også I dag, og den som svarer på flest I løpet av uka vinner altså en middag for to hvert 3000 kroner. Det Hilde fra Telemark som så langt leder. Hun var med for et par dager siden og svarte på 16 spørsmål. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Ulrik.
1: Ulrik, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Halden.
1: Og hvor gammel du?
2: 27.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie, Ulrik?
2: Mad Men.
3: Hvorfor det?
2: Nei, kul tid.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Se på nyhetene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Det noe Østfolding, da.
3: Ja, gi oss litt mer eksempel, da.
2: Hella på deg. Koselig å se deg.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Sette meg på nøde øy.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Eli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, hvem sa vi slo opp?
3: hvem det største monsteret du kjenner?
2: Grandtante Liv.
3: Hvem sladrer du mest I familien din?
2: Broderen.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Fjern.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Bø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Joggebukse.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Der tiden ute. Jeg hypp på å høre mer om ditt monster av en grandtante.
2: Kanskje ikke helt deg da.
3: Angrer du på at du sa det, Ulrik?
2: Nei, jeg tror ikke å høre på der.
1: For hun et monster.
2: Nei, hun har vel sitt å streame med.
1: Ok. Men Eli da, første kjæresten, du fortsatt sammen med henne? Det hørte sånn ut.
2: Ja, det vet
1: du. Dette gikk jo unna, men lista ligger høyt denne uka her. Du måtte svare på 17 spørsmål for å overta ledelsen. Og når vi teller opp, så svarte du på 15 spørsmål, Ulrik.
2: Ja.
1: Det var litt få. Men du fikk jo skrytt av kjæresten din og hengt ut granntata di, så det var ikke så gærent.
2: Nei, det gikk jo ganske greit det, I seg selv.
3: Ha en nydelig dag videre, Ulrik.
2: Ja, takk det samme.
1: Og så kjører vi finale I morgen. Ja. Der kan du som hører på nå være med. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg på.

0: Per Sjuklem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: –62 personer som sitter I varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil I år. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk lov til å delta I gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
3: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
2: I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene I lokførerstreiken, så I dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning I løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt I morgen. Over 100.000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter I morgen. Hvis det blir som I fjor, det nærmere 60.000 som skal jakte på elg og 44.000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere det I Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt over 50.000 dyr under jakten I fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Pernille Sørensen her, aktuell med showet Finn tre feil. Og så må vi gratulerer med 20 års bryllupsdag for ikke så lenge siden.
3: Ja, det ikke det ganske flott, eller?
2: Jeg står respekt av det.
4: Hva heter den dagen når man på 20?
3: Er det granit? Det noe som ikke høres så veldig kult ut.
4: Så det ikke sølv, gull eller diamant?
3: Nei, det, da må du lenger opp.
2: Siden showet ditt heter Finn tre feil, Finn tre feil med Dagfinn Lyngbø.
3: Det er jo det som er kanskje mest irriterende, at han er jo veldig sånn ryddig. Altså for meg som er så rotete, så er det jo av og til litt irriterende at han har så orden på ting da.
4: Ja.
3: Altså det er ikke det at det er en konkurranse, men så der, han er jo veldig ryddig og litt sånn omstendelig kanskje. Hvis vi har snakket lenge om å få nye hyller i skapet i gangen, og da må han google ganske mange hyllesett og litt sånn der best i test. Han er mye sånn, vi har brukt utrolig lang tid på å få oss en ny sånn kaffe, sånn espresso-maskin, fordi at han må bruke så lang tid på å finne ut hvilken modell som best. Det gjør jo altså at når den tingen først kommer, så er den helt superduper.
2: Og det er jo hvis de største feilene dine er at du er ryddig, og at du bruker lang tid for å få tak i det beste til familien din, så ligger du jo. Du klarer deg ganske bra da.
3: Ja da, nei, det går fint. Det går fint, sånn sett. Ja da, absolutt.
4: Men du har jo vært gift med noen på TV og Pernille,
3: ja,
4: som vi hadde besøket for ikke så alt for lenge siden.
3: Og Toremann.
4: Ja, det skal vi snakke mer om.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
9: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans planned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do I want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
0: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen, vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
2: Jo, takk.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. I side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
3: Jeg har altså barn som banker på av og til og sier, det du som Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
1: Det mange som banker på døra di og spør, du Lisbeth?
2: Så det går veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Sånn på generell basis. Roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare. Jeg kan få tete Lisbeth, ja. Det går fint. Jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig som folk opp til som 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden, det gikk jo i 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg er gift, som blander kortet litt og tror at jeg er gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det jo veldig koselig da.
4: Blir du bedt om å signere ting og sånt,
2: ja,
4: eller hvordan er dette?
2: Det super, super hyggelig. Og folk, mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom det bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk ved å se på side om side.
1: Ja. Men da ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra side om side.
2: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien, men... Men det, nei, det, jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
4: Ja.
2: Det jo veldig hyggelig.
1: Men det noen sjanse for at det blir det noe reunion, blir det noe da, Frode?
2: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, ja. Så, men altså man skal aldri si aldri.
4: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
2: ja.
4: Hvor man bor i sånn rom ved siden av andre, og det mye sånn.
2: Om år, altså hvor gammel tror du jeg er?
4: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år da.
2: Så tenker du at jeg... Om 5 år er kun spilt en som er på eldre.
4: Jeg burde sagt om en 3 år.
2: Det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg har blitt pensjonist.
4: Ja!
2: Det hadde jo vært dritkoselig.
4: Ja.

0: I wish I could fly, Roxette på P7 Klem. God morgen, I dag så diskuterer vi om alle burde gjøre noe ulovlig I løpet av livet.
1: Og vi tenker ja, men det jo du som hører på selvfølgelig, du som henger med oss her på P7 som bestemmer. Da kan du følge oss på God morgen radio på Snapchat, og der kan du stemme på ja eller nei. Skal man gjøre noe ulovlig I livet eller ikke? Ja,
0: husk å være ærlig da, om, ja. Om man bør gjøre noe ulovlig eller ikke I løpet av livet.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelig.

0: er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på XPeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard kroner i bistand til Palestina. 62 personer som sitter i varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil i år. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk lov til å delta i gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
7: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
6: Nok et parti går inn for å kutte matbomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om det ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes. Over 100 000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter i morgen. Hvis det blir som i fjor, det nærmere 60 000 som skal jakte på elg og 44 000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere det i Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt over 50 000 dyr under jakten i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hei, og god morgen, Ahmed.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fra Levanger, stemmer ikke det?
2: Det stemmer, vet du.
1: Og glad I Manchester City.
2: Yes.
1: Men hva I all verden det du jobber med?
3: Gjett jobben.
4: Jeg hører du ler lurt her nå. Vi skal I løpet av to spørsmål prøve å finne ut hva du jobber med, Ahmed. Og vi vet jo bare at du liker Manchester City, bor I Levanger og 24 år, så det ikke så mye å gå på. Men Kjetil skal få starte.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med første spørsmål I dag, fordi familien til kjæresten min fra Levanger. Ja. Og de driver jo bondegårder alle sammen, ja. Så jeg tenker at det liksom et spor som
4: Kjør
1: jeg har lyst
4: spørsmål,
1: til å
4: nå,
1: gå på.
4: Ikke hinting.
1: Okay. Jobber du med noe som har noe med mat å gjøre?
2: Det ikke noe med mat å gjøre, nei.
4: Ingenting med mat å gjøre. Ok, da ryker gård, butikk,
1: restaurant,
4: kokk,
1: kantine. Vi må finne på noen, så nå håper jeg spørsmålet ditt bra.
4: Helt annen retning. Ok, Ahmed, hvor har du tatt utdanning etter skolen?
2: Jeg har ikke tatt noen utdanning etter videregående.
4: Nei. Ok, da vi like langt.
1: Ja.
4: Jeg føler at det kan hende at vi ikke sant? Det kan hende at vi på noe lager eller en klesbutikk-aktig, noe kontor, noe selgergreier, Kjetil. Hva tenker du?
1: Jeg har kjørt forbi flere barnehager da jeg har vært I Levanger.
4: Barnehager?
1: Det kan godt hende. Nå skyter vi jo vilt fra ofte her.
4: Barnehager det overalt. Jeg føler telefonselgere.
1: Hvorfor?
4: Jeg føler selger.
1: Hvordan?
4: Men det høres ut som han prater og høres hyggelig ut, sånn jovial ut. Jeg tror vi går for det. Ahmed, jobber du som selger?
2: Det stemmer, vet du.
1: Gjør du det? Ja.
4: Tuller du?
2: Nei, jeg jobber som bilselger.
4: Fy søren, men selger selger, altså.
1: Selger selger.
2: Ja da.
4: Det jo helt fantastisk.
1: Men det noe med den måten du prater
4: ja.
1: På, som sånn, skulle du hatt en brukt bil, ja?
4: Ja, så var så, du var så velartikulert. Du var sånn der, ja, han her har pratet mye med folk, var det jeg tenkte. Det vant du altså ganske mye penger.
1: 8500 kroner, Ahmed.
2: 8500?
1: Ja.
2: Å, herregud.
1: Hva skal du bruke pengene på?
2: Nei, det usikkert, ja. Det får vi se på, faktisk.
4: Jeg hører du ble litt skjelven her nå.
2: Ja, det var alvor, synes jeg.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig gøy. Du må kose deg masse.
2: Tusen takk, du.
1: Ha en nydelig dag, og så regner jeg med at dette også inspirerer deg som hører på til å melde deg på for å bli med I morgen.
4: Ja da, ja da, ja da. Vi starter igjen, så her det bare å melde seg på kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, en påstand som du kom slengende med i dag tidlig, produsent Niklas.
1: Og folk som hører på ganske enige, ikke alle, men de fleste som har sendt inn hva slags ulovligheter de driver med, de kjører for fort i trafikken. De aller fleste kjører for fort i trafikken.
0: Men du har jo ikke lappen, hva gjør du for noe ulovlig?
1: Jeg stjeler jo poser på butikken for eksempel.
2: Ja.
1: Synes det er på sin plass, at jeg fortjener den posen gratis.
0: Okay.
1: Men Kevin skriver at man fint kan droppe noen trafikkregler, og man kan kjøpe piratkopier av tv-serier for eksempel.
0: Ja.
1: Linn mener at man kan kjøre for fort og drikke på offentlig sted, og dette her er småtteri som er en viktig del av det å være ungdom, mener hun.
2: Ja.
1: Og så er Katrine som lærte av pappa når hun øvelseskjørte at det er bedre å kjøre for fort enn for sent, for da irriterer du ingen. Så har vi snakket med Ulrik i dag da, som er kanskje den verste av de alle.
3: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow! Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk det jeg tenkte på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
3: jeg kan aldri huske noen ganger. Jeg har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var det.
0: Ulrik fra Halden som lever helt på kanten.
1: Men det er altså sånn at vi har spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der spurte vi, alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, enig eller uenig? 56% er enig.
2: Yes!
1: Det er ganske mange som er uenige og synes at man skal følge loven, hver eneste lov, hver eneste gang.
2: Folk er veldig, veldig... Men det er litt bra også. Jeg tror vi trengte litt motstand, ja. I dette studio hvor alle var sånn, ja, vær lovlig, vær ulovlig.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bank, bank.
7: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
8: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
7: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
8: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
7: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
8: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
7: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg.
6: Hilsen Telia.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden B.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg vet hvem som blir Frank Løkes neste motstander I bokseringen.
2: Åh, skal han fortsette å bokse? Fikk ikke han banket skiten ut av seg av han havna?
1: Jo, men nå har det dukket opp en motstander som jeg tror han ikke klarer å si nei til.
2: Ok.
1: Er nemlig arrangert den første boksekampen mellom et menneske og en robot.
2: En robot, ja!
1: En robot, og den roboten ser altså så skummel og tøff ut. Den ligner på Terminator. De gamle filmene med sånn hodeskallehode og lysende øyne, og den slår kjempehardt og sparker enda hardere.
2: Yes!
1: Det en influencer som heter Frankie av alt I verden. Det jo disse Frank-folka som driver og slår
2: Frankie
1: sånn.
2: Frankie goes to Hollywood.
1: Ikke sant? Frank fikk bank, og så denne gangen ble sparket av roboten gjennom bokseringen og hengende I ringene.
2: Oi.
1: Så bare Frank Løke, jeg regner med at du hører på. Nå vet du hva som bør være neste utfordring din I bokseringen.
2: Her skal vi ikke bokse noe videre.
1: Nei, og vi er kjøtt og blod som høres I radioen din I morgen tidlig også.
2: Enn så lenge, helt til KI tar over.
1: Da det fredag, det gleder vi oss over som bare mennesker kan. Håper vi høres da.
2: Ha det!
1: Ha det bra.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ellen og Kjetil tilbake I morgen tidlig. Nå blir det gleden med deg hos Nothing's Gonna Change My Love For You etter nyhetene her på P7-klem.
2: Nordmenn betaler en kvart billion kroner I renter I året. De mange rentehevingene etter pandemien sendte folks renteutgifter rett til værs. Tall fra SSB viser at vi I 2024 betalte 252 milliarder kroner I renter. Rundt 8000 kroner I sekundet, sier Guro Sollien Eriksrud I Forbrukerrådet, som ber folk ringe banken og prute.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss da.
2: Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare dronning Mette Marits sønn. Forsvaret har varslet til VG at de vil legge frem nye bevis og vittner. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter I februar. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt I 2026 gir rundt 1 milliard kroner I bistand til Palestina. Høstferien begynner for store deler av landet I morgen, så da det også klart for en ny krasjeperiode. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
2: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! And give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7. Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

Morgenklubben blitt en fotballlåt. Petra Marklunds Hendene mot himmelen. Og i kveld så det i gang igjen. Norge-Danmark på Ullevål stadion. 8:45 i kveld. Jeg vet ikke om du skal få det med deg. Det vel stor sjanse for at Norge vinner, er det ikke det? Det Elton John.

0: Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Les en sak en sted. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkelt.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er takk for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Steinsprut. Lys, bil, glass.
15: 0909. Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Espen Kurt, alle andre og Askel sang Halleluja. Hvis du vil gjenoppleve de nye gitarkammeratene, så har jeg satt opp konserter i Oslo Spektrum 9. og 10. april neste år for å feire 20-årsjubileum. Snart nyheter på P7 Klem. Her er Nea.

0: Per Klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Jeg sender god formiddag. Alejandro Fuentes synger Sail Away, men først blir nyheter nå klokken 10 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
2: Dronning Mette Marits sønn Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare han. Forsvaret varsler ifølge VG at de vil legge fram nye bevis og vitner og argumenterer for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene som han også har nekta straffskyld for. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter I februar. Polen har sendt flere jagerfly på vingene og satt luftvern I beredskap. Bakgrunnen russiske angrep mot Ukraina nær den polske grensa. I går var det et russisk militærhelikopter som krenka polsk luftrom. Den polske hovedkommandoen sier dette kan tyde på at Russland igjen tester beredskapen I det polske luftforsvaret. Det funnet en død person på Tiller I Trondheim. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende eller om dødsårsak, men sier avdøde bærer preg og har ligget ute en stund. De skal nå sjekke funnet opp mot folk som har vært savnet I området. Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller I kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver I en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn I barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

Josefin, det var Delara det selvfølgelig her på P7, Klem rolige favoritter, straks 10 over 10. Jeg heter Sverre Bjørnsen, hyggelig at du hører på denne torsdagen med Dido's White Flag like rundt hjørnet etter YouTube-store klassiker One.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Det klart det, baby. Glenn har spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
11: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Lyden av radio.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Steinsprut. Risbilglass.
8: 0909. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn

0: Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på.

storfilmen Titanic selvfølgelig. Det var Celine Dion og My Heart Will Go On. Det Per Sjøklem rolige favoritter du hører på. Her norsk Astrid synger Think Before I Talk.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn har spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ora!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ida Brolsen, det var strongest det på P7-klem med rolige favoritter. Snart 11, da blir det nyheter. Før det skal vi lure inn en liten boy-bam-bonanza med Boyzone. Her er Words.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, dette P7-klem med rolige favoritter, hvor du får høre Michael Ostrock, The Actor, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 11.
3: Norges Bank øker styringsrenta til 4,5%. Hovedbegrunnelsen for det at prisveksten for høy. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier renta trolig vil bli stående på dette nivået en stund, men understreker samtidig at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Flere kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle fått det gratis. Det har flere statsforvaltere avdekka. Eldre som ikke får noen omsorgstjenester i hjemmet har nemlig krav på å få en slik alarm uten å betale. Dette må det ryddes opp i, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
3: Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver i en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Det ikke sikkert at Therese Johaug har deltatt i sitt siste OL likevel. Nå åpner hun igjen for å delta, men denne gangen i sommer-OL. Johaug sier i podcasten Gukil og Johaug at hun vurderer å delta i maraton under OL i Los Angeles i 2028. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

Lola Young, og det var Messi på P7-klem. Rolige favoritter. God formiddag, jeg heter Sverre Bjørnsen. Nå blir det tegnefilmmusikk fra Løvenes konge. Det Elton John som synger Can You Feel the Love Tonight?

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle at ukens joker 450 gram tiende Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Det klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Steinsprut. Risbilglass. 0909. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut penny.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Brian Adams, Rod Stewart og Sting synger All for Love, men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7-klem, rolige favoritter.
3: Norges Bank de øker styringsrenten til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy. Sentralbanksjefen sier renten trolig vil bli stående på dette nivået en stund, samtidig som de understreker at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Det norske folk ført bak lyset av regjeringen, hevder FRP-leder Sylvi Listhaug etter at styringsrenta ble satt opp i dag. Listhaug sier at Jonas Gahr Støre lovet rentekutt før valget i fjor, men i stedet har nordmenn fått to rentehevinger. Flere norske kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle få det gratis, har flere statsforvaltere avdekket. Eldre som ikke får omsorgstjenester i hjemmet har krav på å få en slik alarm uten å betale, og nå må det ryddes opp, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
3: Nordmenn tenker mer over hva ting koster nå. 7 av 10 har blitt mer prisbevisst enn for 5 år siden, og over halvparten bytter oftere butikk for å få lavere pris, viser ferske tall fra Virkes forbrukerundersøkelse. I tillegg sier nesten halvparten at de lar være å kjøpe varer de egentlig ønsker seg. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

What was I made for? Billie Eilish her på P7-klem, rolige favoritter. Sverre Bjørnsen heter jeg. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem denne torsdagen med Mr. Mr. Broken Wings.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglån ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik I god knas. Bankers den.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! I'll give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Bar en man. Hverdag er merkedag, 24. september er ikke noe unntak, det er faktisk kyssedagen, så det er bare å kysse noen hvis du har lyst i dag.

0: down slowly.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge Portugal.
2: Og soppa. Ja, det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Kjærs klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette Kjærs klem, rolige favoritter. Jeg får høre ABBA, One of Us, men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
2: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
3: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
2: Og da renta ble satt opp kom det også fram at Norges Bank har kraftig oppjustert hvor mye de tror drivstoffprisene vil øke med til neste år, og det får Kongelig Norsk Automobilklubb til å reagere. De mener det ufattelig at politikerne ikke vil kutte I avgiftene igjen. Tolletaten fant 100 kilo amfetamin, 15 kilo kokain og 1 kilo hasj da de stoppet en polsk lastebil på grensa. Narkotikan var gjemt inne I stålkonstruksjoner, men ikke godt nok til å lure skannere eller narkotikahund. Beslaget ble gjort I november I fjor, men ble først kjent I dag. Fremdeles det vanskelig å få tak I en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Årets utgave av Hver gang vi møtes, TV-programmet hvor artister synger andre sanger. Det var Synnøve Olsen som sang gamle Espen Linn. Nei, Mike Larsen er det vel. Under våre laken, faktisk, ja. God torsdag, 3 måneder igjen til julaften, ja. Og her er Celine Dion, That's the way it is, på P7 Klem.

0: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, det er sant, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn Fjordland til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spans off London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You på radiostasjonen, så spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og nå blir det musikk fra musicalfilmen The Greatest Showman. Det Pink som synger A Million Dreams her på P7 Klem.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der!
4: Nei, det kryss I bakken.
3: Der!
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
9: Ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultat.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their
1: Homeless, det var Maria Mena det. På P7, glem rolige favoritter. 24. september har det blitt, har det bursdag I dag. Gratulerer med dagen, deler den med fotballspiller, I hvert fall tidligere fotballspiller. Jon Arne Riise, 46 år og litt grann eldre. Jonas Fjell fra Drammen blir 74. Her Jonas og Lynn I treklipp. Engler I snø på P7, glem.

Lord Royals på P7-klem med rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Ta godt imot Elisabeth Karev, som holder deg med selskap med deilig rolig musikk utover ettermiddagen. Og så blir det nyheter nå klokken to, selvfølgelig. Og før nyheten, topplader Dancing in the

0: Per Klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Daniel Patter på vei med Bad Day. Du får også Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Aller først nyhetene her på P7 Klem.
2: Ingen så langt pågrepet etter skytingen I et boligområde på Jessheim I Ullensaker sent I går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også I Oslo ble det avfyrt skudd I går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
3: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
2: Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV2 I dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hunden sovnet inn. Fremdeles det vanskelig å få tak I en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Bad Day heter denne låta til Daniel Powder, men jeg håper du har en fantastisk dag. Det jo torsdag, torsdag en av mine favorittdager i løpet av uka. Jeg tror det fordi jeg begynner å kjenne litt på fredagsfølelsen allerede nå, i hvert fall når vi ut på ettermiddagen her. Og vi skal kose oss sammen et par timer, skal aller først til Lady Gaga og Bruno Mars. Dette en låt de spilte inn, skrev ferdig og spilte inn i løpet av en natt, og du hører at det var lidenskap i studio, altså når disse to supere artistene kom sammen og fikk denne her på plass. Du hører Die With A Smile.

0: Man skal ikke kimse av barnefilmer, altså, for det dukker opp noen av de som triller høyt på terningen, og som så absolutt verdt å se både for store og små. Tilbake til Tottori har vår filmanmelder Einar Aarvik sett og tatt en liten vurdering av. Vi skal få høre hva han syns etter Say Something, men først Connells med 7475 som på vei. P7-klem.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der!
8: Nei, det kryss i bakken.
7: Der!
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom Byggmakker.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass. 0,99.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
22: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil, speil! Du må se speilet!
23: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: ved sykeklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Noen ganger så får jeg virkelig lyst til å se en barnefilm, og det fikk jeg etter Sille Stang tok en prat med Einar Aarvik om Tilbake til Totori.
1: Første filmen fikk terningkast 6 av vår filmanmelder, og nå skal vi tilbake til Totori, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, første filmen, seriøs klassiker, altså som forener liksom barn som må klare seg selv i skaven med voksenpsykiatri og helt sånn en utrolig naturmagi. Det ikke rart man går til tilbake til Totori med ganske høye forventninger. Denne gangen så har det gått noen år da, yngste jenta som var 4 i første filmen, hun nå 12. Morra sliter fortsatt, storesøster lagt inn på psykiatrisk over sommeren, og faren, han som liksom var den eneste normale i første filmen, han har dratt til Filippinene han for å bli sånn treningsinfluencer. Og for å på en måte rydde opp i dette her, da, og for å finne tilbake til gamle magien, så drar da 12 år gamle Billy ut i skaven på Sørlandet, eller i Setesdalen, for å liksom gjenoppleve da, magien fra første filmen, og møte både troll og gode hjelpere på sin vei.
3: Hvert klikk blir et fysisk avtrykk av et øyeblikk som aldri kommer tilbake.
2: I likhet med, ja, for eksempel Gudfaren 2, da, så tilbake til Totori.
1: Du sammenligner med Gudfaren, ja.
2: Vi gjør det, ja. Det er en oppfølger som liksom liker å være oppfølger. At den sier sånn, åk, nå det gjensynsglede. Det veldig mange flashback tilbake til den første filmen. Kanskje litt grann i meste laget, og den over grensa på sentimentalitet flere ganger. Men allikevel så magien der, og så det liksom noe helt annet da, enn de der ultraprosesserte dyrepark- og Egner-variantene vi vanlig får servert, liksom. Det barn som klarer seg selv, naturmagi og som psykiatri. Hvor vanlig det i norsk film? Jeg tror at barn dødsgodt av å se det, og filmen så fet utført også. Som originalen, nydelig blanding av poesi og Hollywood-kvaliteter, med stryker og solnedganger og hele pakka. Så vi høyt på terningen denne gangen også, kan jeg love.
1: Men blir det en 6er nå også?
2: Nei, det blir ikke en 6er på Tilbake til Totoro. Jeg gir den en 5er på terningen, men du, verden som jeg gleder meg til å se hvordan disse to filmene her kommer til å liksom eldes med årene. De må jo se sammen, selvfølgelig. Det et mesterverk, og det en episk følelse man får av dette.
4: Det Totori. Den magisk.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! And give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyd.
8: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Hei, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
19: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du der eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Benson Boone hadde så vidt sunget, altså han hadde sunget i et år da han meldte seg på American Idol og var en av favorittene, så han er liksom bare sånn multitalent. Og i stedet for å vinne American Idol, som han like så greit kunne gjort, så trakk han seg da han var finalist og ville styre karrieren selv, og det tror jeg var en god idé. Vi skal få låta hans Ghost Town her på P7 Klem akkurat nå. You fill me up till you're empty.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapi Litta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, BA-san, alt har smelta!
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Støvtørking!
7: Overvasking!
6: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
0: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapi Litta 01.

Det er ikke alle som vet det, men Ed Sheeran han skriver jo låter til mange andre artister også, ikke bare til seg selv, og låta Shape of You, den skrev han egentlig med Rihanna i tankene, men han endte opp med å ta den selv. Vi hører Shape of You her på P7 Klem.

0: klem. P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: How deep is your love, spør Bee Gees straks her på kanalen. Vi får også Astrid S med det regner I Oslo, men akkurat nå, nyhetene.
3: Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere I dag at 62 personer som sitter I varetekt så langt I år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse Marius Borg Høyby, som var med I Kong Haralds begravelse.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
3: Ingen så langt pågrepet etter skytingen I et boligområde på Jessheim I Ullensaker sent I går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også I Oslo ble det avfyrt skudd I går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV 2 I dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hun sovnet inn. Så til Formel 2. Norske Martinus Stensolen herjet under kvalifiseringen I Baku I dag. Det ble kjørt to kvalifiseringsløp, og han kom på første og andre plass. Og Viaplay-kommentator Stein Pettersen kalte det en maktdemonstrasjon. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det er nesten ingenting som slår en krystallklar solskinnsdag om høsten, men høsten tar også med seg litt fuktigere vær, så det har vært litt mer regntøy og støvler også I disse dager. Vi skal få regn her også. Dette Astrid S med Det regner I Oslo på P7.

0: Det rett og slett bare sånn at arbeidet, altså jobben vår, arbeidslivet, det jo en del av livet vårt. Så vår reporter Stian Henriksen har vært ute på gata og spurt folk, lever du for å jobbe? Eller jobber du for å leve? Det kanskje et spørsmål man bør stille seg selv iblant. Vi skal få høre hva folk på gata svarer etter Pink og datteren med Cover Me in Sunshine. Først Eric Clapton med Tears in Heaven som på vei. P7-klem.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Hei, gutta.
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer domskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
3: Ja. Mer dans.
8: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå det enda enklere
3: å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Lever du for å jobbe, eller jobber du for å leve, spørsmålet vår reporter Stian Henriksen har spurt folk på gata.
1: Dypt spørsmål. Jeg liker best tanken å jobbe for å leve sånn økonomisk sett, men...
2: Hva jobber du med?
1: Jobber innen facility. Ta vare på hotell.
2: Og når du da skal leve etter du ferdig med å ta vare på hotell, hva det du gjør da?
1: Du, da det rett for å spille for eksempel badminton eller pingpong, henge med venner, familie, den delen der, sosiale delen.
2: Vil du si at du jobber for å leve, eller at du lever for å kunne jobbe?
3: Jeg vil si jeg jobber for å leve.
2: Hva du jobber med?
3: Jeg lærer.
2: Så det går så hardt med eleven altså?
3: Nei, det en veldig fin jobb. Men det jo heller ikke sant at jeg lever for å jobbe da. Det vil jo være å dra den litt langt, synes jeg.
2: Hva det første du gjør da når skoleklokka går og du kan gå fra jobben?
3: Da pleier jeg stort sett å reise og trene.
2: Og jobben på skole, det gjør at det lett å kunne trene, eller?
3: Nei, både og. Eller, jeg har tenkt på det at det en ganske aktiv jobb. Så jeg får ganske masse gratis gjennom jobben, føler jeg. Jeg har tenkt litt på deg som, sammenlignet med deg som sitter på kontoret en hel dag, for eksempel, så er det litt, litt annerledes.
2: Vil du si at du jobber for å leve, eller at du lever for å jobbe?
4: Jeg jobber for å leve.
2: Hva jobber du med?
4: Jeg jobber med varme- og kjøleteknikk.
2: Så da det altså jobb, men rett på livet etterpå?
4: Ja.
2: Hva gjør du da når du ferdig på jobb?
4: Nei, da, jeg bor ikke her da, men det da jeg gjennom på tur og står på ski og sykler og sånne ting.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der!
3: Nei, det kryss I bakken.
2: Der!
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadell. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.

Vi skal si hipp hurra for Jon Arne Riise som I dag fyller 46, så jeg håper han ble vekt med lys og kake og sang I dag. Gratulerer til deg, Jon Arne. Nå skal vi få Maroon 5 her på P7 Klem. Dette Memories.

0: thank you.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og såpass. Ja, det var aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia og Gunvor. Det er tryggere for deg.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Bank, bank.
9: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
10: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
9: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
10: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
9: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
10: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
9: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Mer taktikk.
18: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor er Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes i kaktus og baktus.
21: Jeg er helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse er tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
26: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P7-klem denne torsdagen. Så får du ha en fin ettermiddag videre. Vi høres igjen først til uka. Nå skal jeg synges ut av Alicia Keys, og dette er en av hennes fineste låter, spør du meg. Du hører Try Sleeping With A Broken Heart.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: I går fylte Bruce Springsteen 77. Vi skal få Streets of Philadelphia straks her på P7-klem, men aller først nyhetene.
2: En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem I politiets system, melder VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben I Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til spesialenheten for politisaker. Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere I dag at 62 personer som sitter I varetekt så langt I år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse Marius Borg Høyby som var med I Kong Haralds begravelse.
3: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
2: En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Alle beboerne kom seg ut, men en leilighet totalskadet. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet. Nordmenn kommer til å bli skuffa om de tror at det norske landslaget skal fortsette å prestere slik de gjorde under fotball-VM. Det sier fotballekspert Mikael Oven til VG. Han advarer mot å tro at Norge skal kvalifisere seg rett til EM I 2028 og gjøre det enda bedre der enn I VM, og minner om at fotball på dette nivået brutalt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Stakkars milliardæren altså. De har det jo ikke enkelt de heller. Tenk så mye problemer man har når man har så mye penger. Og de som har rømt til Schweiz, kjære vene, de må jo savne Norge noe voldsomt. Det ikke lett, og Kjetil i god morgen har laget en liten topp tre-liste om disse milliardærene, hva de antageligvis savner med Norge, skal du få høre etter Jason Mraz med I'm Yours. Men først får vi Meatloaf med I'd Do Anything For Love, som på vei.
1: P7-klem. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
9: Men vi jo fornøyde.
10: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det. Også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! And give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Den norske milliardæren Kjartan Aas, som bor I Schweiz, han har klagd på at han ikke får sett NRK fra Schweiz. Det jo da ikke så veldig lett, nødvendigvis bare, å være norsk milliardær I Schweiz, stakkars. Derfor har Kjetil laget listen «Topp tre ting Kjetil tror at milliardæren I Schweiz savner med Norge».
1: Navnet sitt I skattelistene.
0: Ja!
1: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
0: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen I Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
0: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og liksom særnorske.
0: De bor jo ikke I leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
8: Hei, gutta!
9: Mer disiplin.
10: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
9: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Mamma?
15: Mm.
14: Hvor pappa?
15: Han skal rydde I hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema,
16: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal.

Taylor Swift som satt og vifta med gifteringen på fotballkamp her om dagen, hvor hun så på at mannen Travis Kelce spilte. Nå skal vi til min barndom og en låt jeg sang sammen med veninner. Da sang vi trestemt. Var det pent? Det vanskelig å svare på, for vi har heldigvis ikke noe opptak av det. Men vi skal få originalen. En av de søteste boyband-låtene noensinne, spør du meg. Dette All For One med I Swear på P7 Klem. I swear.

0: go.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det matte etter min smak. Sjekk ut penny.no. Penny.
10: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What do you want? I'll give you a war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Oda bare klemmer inn at
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Da takker jeg for følge her på P7-klem denne torsdagen, og så jeg på plass igjen først til uka, så du får ha en fin ettermiddag og kveld, og så skal jeg synges ut her av Lady Gaga, som nylig har blitt mamma, forresten. Gratulerer til Lady Gaga. Vi hører Always Remember Us This Way.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Brian Adams og Heaven rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først innom nyhetsbildet. Klokka, den fem.
2: Det overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator I VG, Astrid Mæland. I ankesaken I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokaten Ellen Holager Andnes og Petar Sekulic.
3: Det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei.
2: En av tre kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Blant elever I Bergen som har tatt denne undersøkelsen, så har hver tredje kjøpt rusmidler via sosiale medium, det skriver Bergenstidene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevet penger fra prostituerte for ikke å registrere dem I politiets system, det melder I VG. En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet, men enda ikke avhørt. Alle beboere kom seg ut, men en leilighet totalt skadet.

Riktig god torsdag. Håper du har hatt en fin uke hittil. Trenger du et lite avbrekk eller pust I bakken, så har du kommet til rett sted P7-klem hos meg, Samantha, som byr på rolige favoritter. Vi skal I gang med musikken nå, innom Morten Harket aller først. Du hører Spanish.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannet til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det!
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Aurora!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Vi skal reise tilbake til 90-tallet og en låt som ble en stor internasjonal hit fra to sterke stemmer. En fra Senegal og den andre fra Sverige. Her Josef Endor og Lenny Cherry med storhitten.

0: Hold det her på P7. Klem en nydelig stemme på vei. En pop-jazz-prinsesse med god låta So Easy to Fall in Love.
1: P7 Klem.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? And give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Og torsdagskvelden den nærmer seg, det gjør også flere rolige favoritter her hos meg, Samantha, som blir værende en time til, bare å henge med videre.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Westlife på vei med sin versjon av Mandy, men aller først en nyhetsoppdatering. Klokka, den seks.
2: I Lillestrøm to personer I ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks I en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt I grunnen her uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva det går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det ingen grunn til å tro at han til fare for noen andre.
2: I Møre og Romsdal falt I ettermiddag en person ned fra østsiden av fjellet Bispen ved Trollstigen. Personen blir forsøkt hentet ut med helikopter, melder hovedredningssentralen. Skadeomfanget fortsatt uklart. Det overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator I VG, Astrid Mæland. I ankesaken I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Holager Andnes og Peter Sekulic.
4: Det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei.

Riktig god torsdagskveld, og veldig hyggelig det at du ville tilbringe delen av den her på P7 Klem. Rolige favoritter det jeg, Samantha, byr på fram til 7 I kveld. Phil Collins på vei, ber om One More Night, rett etter storhitten fra Lola Young. Du hører Messi.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Les en sak en sted. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0909. Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What do I want? I'll give you more!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
17: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
18: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

What are words på P7-klem den 24. september, nøyaktig 3 måneder til julaften. Og en som vil lade opp til førjulstida, det denne karen som skal på stor juleturné, hovedsakelig Oslo-Bergen. Hele Norges julekonge, Kurt Nilsen her med Never Easy.

0: Og det bare å bli værende her på P7-klem. En nydelig gudbrandsdøling venter deg om få minutter.
1: P7-klem.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Kun på Viaplay.
11: We can't party till the rebellion is ended.
12: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.

0: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og sopa. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass
10: du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
21: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
22: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Tusen biter i det klokka nærmer seg sju, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for I dag. Du og jeg, vi høres I morgen på fredag fra klokka to I morgen ettermiddag, og så håper jeg at du får en strålende torsdagskveld.

0: Pers Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Pers Klem-nyhetene.
2: Samtlige sykehus I hele Nord-Norge I kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehus I Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Lillestrøm to personer I ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks I en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth. Og personen som falt ned fra bispen ved Trollstigen I Møre og Romsdal I ettermiddag nå løftet ut med redningshelikopter. Våken og stabil personen, sier politiet, og følges opp av helse på grunn av fallet. Mediehusene CNN og MS Now slipper nå inn I det hvite hus igjen. De ble utstengt av presidenten, men en rettskjennelse har opphevet denne utelukkelsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Da der... var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
10: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Kun på Viaplay.
13: The campfire of the rebellion is ended.
14: This is the path we chose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen

0: P7.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
7: Jeg helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
14: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke
11: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Samtlige sykehus I hele Nord-Norge I kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehus I Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Møre og Romsdal en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Evre. En bil involvert, sier politiet, og ifølge politiet kjørte bilen inn I et tre begge retninger av veien stengt. I Lillestrøm har nå politiet kontroll på det de mener gjerningsmannen etter et angrep med øks I Lillestrøm tidligere I dag. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino I Oslo I kveld. Benjamin Hermansen en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia I Oslo den 21. januar 2001. Og regissør Ingvild Søndelin sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen var at hun ikke vil at nye generasjoner skal glemme dette drapet. De norske fotballherrene møter I kveld Danmark I Nasjonsligan. En fullpakket Ullevål stadion nå klar for kampstart klokken 20.45 I kveld. Store forventninger det knyttet til denne kampen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
6: 0,99. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
14: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butikk for din butikk.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass. Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstrekk kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Läs mer på Ford.no.
1: Hei gutta!
2: Mer disciplin.
3: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer domskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig! Gjør det veldig.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke
0: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening- Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Steinsprut.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: /klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Allerede før Israels statsminister Netanyahu I kveld begynte å snakke, forlot flere representanter FNs generalforsamling I New York I protest. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær så snill og gjør det nå, slik innledet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York nå I kveld. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino I Oslo I kveld. Benjamin Hermansen var en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia I Oslo den 21. januar 2001. Og regissør Ingvild Sønderlin sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen var at hun ikke vil at nye generasjoner skal glemme dette drapet. Norge møter Danmark I nasjonsligan på Ullevål nå I kveld. Et utsolgt Ullevål stadion, mange forventningsfulle supportere. Et drøyt kvarter spilt så langt, den startet klokka 20.45 kampen.

0: was just like a song when we were young.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kun på Viaplay.
6: This is the path we chose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hva gutta?
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
12: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom byggmakker.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Halvor Bakkegård-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig opppussing.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det har aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens okay. beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Kun på Viaplay.
10: I am married. The rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Israels president Netanyahus tale I FNs generalforsamling I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter I FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. I Polen ble I dag en prest drept og to personer kritisk skadet da en mann angrep med kniv I et kloster sør I landet. Det melder Reuters. Presten oppholdt seg I skriftestolen da han ble drept, og en av de andre skadene også prest. Angrepet skjedde I et benediktinsk nonnekloster I byen Jaroslav. Gjerningsmannen var en 31 år gammel mann fra Ukraina som nå pågrepet, melder Reuters. Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Norge møter Danmark nå I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Stillingen til pause var 2-1 til Norge.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmaker.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance of North London. And my job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
19: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Steinsprut.
22: Ris

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
8: Altså, for en fin plass.
9: Du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, og det ikke så rart.
16: Vi jo fornøyd.
15: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på

0: døra med Oda.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Pers klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Pers klem-nyhetene.
2: På Romerike nord for Oslo en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen, sier politiet. I Polen ble en prest drept og to personer kritisk skadet av en mann angrep med kniv I et kloster, det melder nyhetsbyrået Reuters. Presten oppholdt seg I skriftestolen, og en av de andre skadene også prest. Angrepet skjedde I et benediktinsk nonnekloster byen Jaroslav, sør I Polen. Israels president Netanyahus tale I FNs generalforsamling I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter I FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. Seier og tre poeng til Norge mot Danmark I Nations League på Ullevål I kveld. Norge 3, Danmark 2 og Viaplays Kasper Wikstad var fornøyd.
3: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her. Og det lever jo virkelig opp til det da.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Åh, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundre på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Kun på Viaplay.
9: It's time, Harry. The rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: På Romerike nord for Oslo en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen, sier politiet. Israels president Netanyahus tale I FN I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden feil, sier Eide. Og Eide sier at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne. Seier og tre poeng til Norge mot Danmark I Nations League på Ullevål I kveld. Norge 3, Danmark 2 og Viaplays Kasper Wikstad fornøyd.
4: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
3: Fortellerprisen 2026 I kveld tildelt journalist og forfatter Torbjørn Ekelund. Han får prisen for boken Fuglenes år og flere tekster I Harvest Magazine. I en tid hvor faste format, algoritmer og klikkagn styrer store deler av journalistikken, det viktig at det finnes originale, annerledes og ekte journalistiske stemmer, skriver juryen.

0: love you.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Steinsprut.
24: Ris

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadell. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans vandal of London. And my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! I'll give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Nå får vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Nei, yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.

0: London. My job is to prevent that from changing.
1: Carl, så här är den nya säsongen av Mobland.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
1: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.